ekyire akodua ewrade difo adema yeyina no ohu no se ewrade ekyire odifo osoronko eti abra wutie ne ne nyina na ukola no so ukola no so na oso ewrade di anyonyamu ani efie nyina

Eti tamo katun Jesus ni e. Anke me ne apostle be di nkomo. Adansi die tumidi ya wadi ya kudua. Ewo fie ano. Ube tibi. Mene mame Lizin sube uramu. Mene pastor Bernard sube uramu. Afe mame ama Ghana. Mame